0: 是我，
1: 首长。今天凌晨4点，德国出动190个师，3700辆坦克，4900架飞机，50000大炮，突然向苏联发起全面进攻。知道了。果然不出我之所料。怎么了？今天凌晨4点，德国出动了190个师，向苏联发动了全面进攻。
0: 啊，好啊，走稳呐！老毛，老毛，哎，德国突然向苏联发动了攻击，出动了200多万军队，4900多架飞机啊，
2: 一夜之间就突破了苏联边境防线，
0: 苏军措手不及，损失很大。斯大林有时候也太自信了，不然不会吃这么大的亏。
3: 尽管形势对苏联十分不利，但是由于苏联加入了反法西斯阵线，世界战争的格局也将发生巨大变化。米国は財政法人の資産を凍結して、原油の輸出も止めて、戦争中止を迫っているが、どう出るべきか。
4: 米国を断ることになると戦争になってしまう。だがもし米国の求めに屈服するのであれば、我々の4年間の中国の功績は全て何もかも水の泡になってしまう。もし内閣が米国に屈服するというのであれば、自分は歴史をやめる。それに
3: 国からも歴史を渡さん。君は私を降ろすというのか。この絵閣下、はっきりと申し上げておく、
4: あなたじゃ米国の相手にはならん。このまま何もせずにただ飯を食らうおつもりか。
3: 日本を底なし沼に落とすつもりなのか。君は底
4: なし沼に引きずり込むのではなく、
5: 世界の列強に旗を並べるんです。苏德开战，中国境内的日军活动异常。根据德意日三国签订的柏林条约，日苏战争的爆发有极大的可能性。八路军需准备配合苏军作战。你最终还是走到保卫苏联这条路上来了。我说的配合是战略的配合。
0: 是长期的配合，不是战役的配合。苏德开战将影响美国的政治态度，使得中苏国共关系好转。我们的方针是以反法西斯为中心，巩固抗日根据地，准备应对日军掠夺性的扫荡，争取拖住日本进攻苏联的后腿。
6: まるでペテンではないか。陛下は欺いたのか。信の殿下、どうなされましたか。いわゆる規範区は、いくつかの町を、一南門下でつないだ荒い闇に過ぎぬぞ。家屋の7割は、パーロニと握られ、この現状は、どう打開するのか。
7: 長官たちと協議していたところですが、
8: 今，西亚自治区的长郭和富士、共产党呢，游击队啊，是我们区啊，可是这次，也是这次，不败这次呢，三次侵华日军对根据地展开的残酷的治安肃正战，数以万计的村庄被焚毁，10000多公里的壕沟把根据地割成豆腐块，武器低劣的八路军承受着前所未有的压力，供应断绝，弹药不济，部队减员，根据地减小，经受着最。

諸君、この度の大東亜聖戦において我が軍が迅速なる勝利を収めるために各方面軍は以下の通り展開する。第23軍は香港、第14軍はフィリピン、第25軍はマレー半島及びシンガポール、第15軍はタイ及びビルマ、第16軍はランインに進駐する。これと同時に河北河中の両支那派遣軍は支那における掃討作戦をさらに強化し、これをもって聖戦の持久の安定を図り、後方支援地の確保に努めること。はい。

0: 岛大败日本海军，给您报纸。
1: 陛下がお尋ねだ。ミッドウェーにて米国の太平洋艦隊は全滅しただろう。なぜ逆にガダルカナルを取られたのだ。
2: ミッドウェーは敗戦です。我が方の大敗です。
3: 扛起锄头，上呀嘛上山岗，山呀嘛山顶上，好呀嘛好风光。我站的高来，我看的远呀嘛咦哟嘿。
4: 日本在中途岛一败涂地，按理说东条内阁应该下台了，而裕仁却让他及手